To madallah mai sauraron BR City FM kamar ta ce 94.6. Yanzu aku kuma na cewa karfe 11 da rabi daidai kuma lokacin da shirin mu na gaba wato zauren masu sauraro ai sauraro lafiya.

0: gwamnatin jihar Bauchi na sanar da al'umma maza da mata musamman yan shekaru 18 zuwa sama cewa hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC na ci gaba da rijistar katin zabe na bindingdin
1: idan baka da katin zabe lalle ne a je a yi rijista a ofishin hukumar zabe INEC da ke harkatan karamar hukumar ku
0: ga waɗanda ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu
1: mu yi amfani da lokacin mu domin mallakar katin zabe domin kuriyar ka ƴancin ka
0: kowane dan kasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da hakki kan kasar sa kasa kuma tana da hakki kan mu baki daya dan haka mu zama ƴan kasa na gari mu je domin karbar kati a yau
1: wannan sako ne daga kwamishinan yada labarai da sadarwa na jiha honorable Usman Shehu
2: ita katin zabe ko tarar da haka